hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my bellen noem my Raymac, maar ek is Raymond.

U luister na ons oogendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker dinsdagavond en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Ons stap vanavond deur Psalm 131. Psalm 131 het net 3 verse, maar glo my, wanneer ons deur die 3 verse stap vanavond, is die doel van dit om vir my en jou absolute berusting te bring. David begin om te sê dat dit wat hy vir God gegee het, gaan dit wat onmoontlik is, gaan hy nie probeer uitsorteer nie. Dit wat vir hom te groot en te wonderbaar is, gaan hy nie meer oor, gaan hy nie probeer om sy kop te breek alhoor nie. Want hy gaan sy vertroue op die Alfa en die Omega in die begin en einde sit. In vers 2 kom hy en sê, waarlik het ek my siel tot bedaring gebring, en hy maak eindelijk die vergelyking, hy is soos 'n kind wat gespeen word, ja, 'n kind wat gespeen word, dis eindelijk maar 'n kind wat

0: wat geborsvoed het. Baie keer sien jy 'n kind huil en huil en huil en huil tot die mamma daai kind voer en dan is daar daai rustigheid en daai kalmte en vrede oor daai kind wanneer jy vir die kind 'n bottel gee en so voort en daai kind raak rustig, hulle word in gespeen. En so is dit wanneer en Dawid maak daai vergelyking, hy sê ek het my siel tot bedaring gebring want ek weet waar my krag vandaan kom. So ek is nou by die voete Vader soos 'n kind wat gevoer word. Ek is content, content is dalk nie die regte woord nie, maar ek het vrede, ek het kalmte, want ek is by u voete, ek het nou in gebed vir u dit gee, as u dit nie kan doen, nie kan niemand dit doen nie so, ek het hierdie vrede, ek kan vanavond gaan slaap, môre kwel oor sy eie ding, ek kan nou rustig raak, en dan beaam my dit net in vers 3 en sê, wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. So hy beaam en sê, weet jy wat, wag op die Here, as jy iets vir God gegee het, moet nie jou kop breek oor dinge wat jy nie kan verander nie. En dan, wag op die Here. So hy, dis met die verwagting dat hy wacht, ons deurbraak kom. En moet nie dit verander dat jy wag op die Here nie. Doen dit tot in ewigheid. Die Here gaan vir jou, kan voorsien tot in ewigheid. Hoe amazing is dit nie? So hy praat eintlik nie net hiervan die dag wanneer jy sterf nie, maar ook van die hiernamaals, die ewige lewe. En dit maak Psalm 131, net 3 verse, hierdie Psalm waar die Here vanavond op tyd in seisoen met jou praat en sê my kind, as jy iets vir my gegee het, raak nou rustig, moet nie jou kop breek oor dinge wat jy niks aan kan doen, die Here het vir my gegee, glo en vertrou, dat ek het gaan uitsorteer. Spreek in lyn en lewe met in lyn met dit wat jy my gevra het, en binnen die riglyne van God se woord. Kom ons sluit die oë, Vader, Wat a awesome vers, wat vir my net vanavond, en ek hoop vir ander mense vanavond, net berusting bring, Here. Ons kalm maak en ons die vrede ervaar om te weet dat U in beheer is. Ons is niks sonder U, Here. Daar is sekere dinge wat ons nie kan uitsorteer nie, maar ons gee dit vir U vanavond, en ons los dit by U voete, en ons bly U loof, ons by U prys.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Een van die hartseerste dinge, wat vir jare aangaan in kerke en by familiefunksies, is dat wanneer iemand vertrou word en hulle nou staan vir 'n familiefoto of 'n foto by die kerk en hierdie oom staan langs hierdie vrou of hierdie dogter en sy hand is veronderstel om by haar rug te wees en het gaan af na haar boude toe. En hy weet precies wat hy doen, en dan wil hy sy ouderdom as 'n verskoning gebruik, dat het dit reg maak. En jou ouderdom is nooit 'n verskoning, om op enig ander verkeerde manier aan enige vrou te vat nie. En daar is soveel mans, wanneer hulle groet, of hulle nou by die kerk is, en of hulle nou in die familie vriend is, of wie ook al, iemand se pa is en die meiskind kuier, wat die meiskind groet, maar precies weet waar sy hande vat en wat so vinnig aan haar borste vat of wryf. En dan is almal soos in ag, die oom is oud. En dit was net 'n fout. Elke man weet precies waar sy hande op elke tye is en waar hy vat. Jy kry hier en daar 1 uit 1000 uit 'n ongeluk. Maar is buite God se wil. En dis iets wat niemand wil aanspreek nie, want dis toch so aanvaarbaar. Maar dit enwy die spasie van daai vrou en daai dogter, en dit kan nooit, nooit aanvaarbaar wees nie. En ek gaan dit vir jou baie duidelik uit Godse woord uit vanoggend vir jou gee. In die boek van 1 Tessalonisense 4, vers 5 tot 7, 5 tot 8, sê die volgende: not in passionate lust like the pagans who do not know God. Want dis wel is wat het drijf. En die Heere sê, as wel is jou drijf, dan word jy soos 'n pagan, wie God nie ken nie. And that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or a sister. The Lord will punish all those who commit such sin as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, hoor gou mooi, hoor gou baie, baie mooi. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives us His Holy Spirit. Hierdie is so belangrike gedeelte. Die Here kom en sê, my kind, as jy hierdie goed doen, dan is jy soos 'n ongelowige wie my nie ken nie. En jy mag nooit advantage vat van 'n man of 'n vrou nie, of, en ons gaan nie eens nou in nie, almal weet verkrachting is verkeerd, ons gaan nie eens na dit toe vanoggend nie, ek gaan na die feit toe, dat as jy jou vrou groet of langs haar staan, dan mag jy het nie die toestemming om aan haar boude te vat nie, jy het nie een toestemming om in haar larig na haar boude se kant toe te vat nie, jy het nie die toestemming om enigszins aan enige gedeelte van haar borse te vat nie, jy het nie die toestemming om dit te doen nie, en om te dink dis ok om dit te doen, beteken dit dat die Here kom vanoggend en sê, my kind, dit moet ophou, want wanneer jy my reject, en jy gaan van vandag af vorentoe om dit te doen, reject jy nie die woord van hierdie herder wat die boodskap stuur nie, jy reject my, you are rejecting God. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God. En die hartseer ding van hierdie boodskap vanoggend is dat die man wat daarna luister kan nie nou, jy weet wie jy is, jy weet precies, die Here praat met jou vanoggend, en ek gaan nie uitbrei oor hierdie nie, dis die woord wat die Here op my hart gelê het om vanoggend uit te stuur, dis 'n harde woord, maar dis nooit aanvaarbaar nie, respekteer elke vrou en elke dame, omdat jy is 'n kind van God, en die hartseer ding is, en ek het al hoeveel keer gesê die hartseer ding, maar het bly hartseer, is dat dit gebeur in die kerk, dit gebeur by kerkfunksies, waar die Heilige Gees moet wees, en dit is precies wat die vers sê vanoggend, my spirit, the God that gave you the Holy Spirit, you are rejecting him, and you tree op soos 'n pagan, die God nie ken nie, het is duidelik, en het maak het onaanvaarbaar, en is tyd dat het aangespreek word, en gebind word in Jesus.
2: Hartlike groete op hierdie prachtige woensdagmorgen, klein saterdag, en ons gaan die naam van die Here groot maak vanmorgen, as ons praat oor die, ons gebedslewe, as ons praat oor, hoe ons verhouding met die Here kan bou, as ons praat wat die instrumente ons in ons hand kan hê, so dat ons bruikbaar kan wees, tot eer en verheerliking van God en sy koninkryk. Ons praat vandag oor

0: 10 sê: Laat u koningsheerskappy spoedig kom. Die eerste drie bedes van die Onse Vader het met God te doen, sy naam, sy koninkryk en sy wil. Ons dagteks verwys na Godse koninkryk en dit is 'n bede vir ons tyd, vir ons wêreld, vir ons geknelde land en vir jou en my persoonlik. Om te sê, laat die koningsheerskappy spoedig kom, stel ons voor 'n skynbare teenstrydigheid. Is dit dan nie reeds Godse wêreld, sy heelal nie? Ek sê die skrif dan nie, die aarde behoort aan die Here, met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop lewe, nie Psalm 24 vers 1. Elke boom en rivier, elke koringland en limoenboord, elke veetrop en skaapskudde, elke goudmyn en fabriek, elke mens en elke dier, alles behoort aan die Here. Natuurlik behoort alles aan God, maar hierdie bede is slegs 'n skynbare teenstrydigheid. God stoomroller nie alles onder sy heerskappy in nie. Ons kan nog ons eie koninkryke bo syne verkies, maar dan gebeur die ergste met ons, want ons word aan onsself oorgelaat. Daarvan getuig soveel dinge in die wêreld. Ons vernietig onsself teen duiselingwekkende spoed, moorde, massagrafte, gruwels en gifgasse, besoedeling en uitroeiing. Wanneer mense teen God kies, val hulle onbewus onder die heerskappy van die bose. En wanneer ons dus bid om die koms van God se koninkryk, bid ons vir die koms van geloof in God, dat ons en alle mense uit die geloof sal lewe. Daarom by die Heidelbergse Katekismus, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u sal onderwerp. Binne die wil van God is daar geen mislukking nie. Buite die wil van God is daar geen sukses nie. Kom ons bid saam. Ek loof u my God en Vader, dat u koningsheerskappy in my lewe gekom het. Here, dankie dat ons net vanmôre kan bid, dat u koningsheerskappy sal kom. Dankie dat u sal doen dit wat u wil doen. En dankie dat dit bewerkstellig sal word, Here. Here, dankie dat ons ons lewe kan toewy aan u vanmôre. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraars en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Wanneer ons op reis vertrek, pak ons gewoonlik 'n tas. Ons neem dinge saam wat ons dink ons gaan nodig kry. Maar in Romeine 12 vers 1 roep die apostel Paulus ons op na 'n heel ander tipe reis. Dit is 'n reis waar ons nie dinge inpak nie, maar waar ons onsself uitpak. In Romeine 12 vers 1 skryf Paulus: En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Net tot sover. Nou Paulus gebruik hier 'n beeld van 'n offer. In die Ou Testament was 'n offer dood. Dit is op die altaar gesit en dit was verby. Maar God vra nie vandag van jou 'n dooie offer op 'n koue altaar nie. Nee, hy vra 'n lewende offer. Dit beteken jou reisoffer is jou daaglikse lewe. Dit is jou voete wat na mense in nood toe loop. Dit is jou hande wat uitreik om te help. Dit is jou mond wat woorde van lewe en hoop spreek. Jou hele liggaam, jou hele menswees, dit is die offer. Waarom moet ons dit doen? Wel, Paulus sê op grond van die groot ontferming van God. Ons offer onsself nie op om God se liefde te verdien nie. Ons doen dit omdat ons reeds sy liefde ontvang het. Dit is ons dankie sê offer. Hierdie reis is nie altyd maklik nie. Dit vra dat ons daagliks nee sê vir onsself en ja vir God. Dit sluit aan by wat Jesus self in Lukas 9 vers 23 sê: As iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en my volg. Om as 'n lewende offer te leef is 'n daaglikse lewenslange reis. Dit verander hoe jy werk, hoe jy dink en hoe jy liefhet. Dit is die enigste logiese antwoord op God se geweldige genade. Daarom, liewe luisteraar, mag ons vandag, waar ons ook al reis, ons lewens vir hom gee. nie as 'n verpligting nie, maar as 'n fees van dankbaarheid. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Seën dan ook so ons doen en late wat vandag voorlê en ook elkeen van ons se geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Kalipad van die Waterberge met sy splinternuwe snit, tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weer die my lijf, kom ons skiet, a bikkie duive saam.
2: Saterig aand in die Waterberge, by die boere saam.

0: En ek is daar vir gesink geweest, die Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country van my Jannie, Ramkat Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nilstroom. Op lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het op week gereis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit by radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dag al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij, op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Ons naam, hulle sê vir die baas, vir die sasie, die groot baas, vir die sasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die kaapheid tijd vir ons soeetsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier, op ramkatradio.co.za. Van luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so klas program. Gezinde week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dit is ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Dinsdag is dan geweest hier Tim McGraw geweest daar vir Live Like You Were Dying op Ramka Radio open op en dit wel jy weer elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan ben ek kort huldeblik aan Bonnie Tyler, vanavond sy Ramka Country, net hier op Ramka Radio open op en zet af.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, gewees daar weer van Darius Rucker op Rucker Radio. Hy is die hoofvanger gewees van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Ramkat. Goeie dag, Lissie, welkom sê vanavond. Mensen vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skoop Afreek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park wat ook vanavond saam keier is, om André ten Handelie en Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young, dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean en dan Walking Contradiction van James Wesley. Drinnerij, klink so lekker luister.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies is daar gesing geweest dier ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Ramkwad Radio op en CO.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Dat klink vir my soos een van die Tiger Moth vliegtuie, daar moet die dubbelvlerk. Dit was Bellamy Brothers, Like a Star. Van die Bellamy Brothers gaan ons na die Everly Brothers toe. En terwijl ons nou by die Brothers is, laat ons dan nou kyk. Die Everly Brothers was een Amerikaanse rock'n'roll duo, wat bekend was vir die akoestiese gitaarspel van die staalstring gitaar en die harmoniseringe van hulle sang. Isaac Donald en Don Everly. Hy is geboor op 1 Februari 1937 en Philip, bekend as Phil. Everly is en geboor op 19 Januari 1939, oorlede op 3 Januari 2014, is in 1986 tot die Rock'n'Roll Hall of Fame aangeteken en die Country Music Hall of Fame in 2001. Ons gaan luister na hulle vandag en hulle gaan vir ons twee liedjies doen. All I Have to Do is Dream. Dit is nog een wat deur Piet Venter aangevra is laas week, toe hy sy program opgestel het, en ek het nie by hom uitgekom nie. So, die is een van sy requests, en dan die ander ene wat ek bygegooi het is On the Wings of a Nightingale. Dit is Everly Brothers. MUZIEK

Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream en On The Wings Of A Nightingale. Ek sien daar Hanlie sê, sy is ingeskakel, sy luister terwyl sy werk en sy sê, die muziek is so mooi, sy wil net gaan terugsit en relax in die muziek luister, maar ongelukkig kan sy dit nie doen nie, sy het nog baie werk wat voorlê. Welkom by die program, Hanlie, doen jou werk so op die ritme van die muziek, sien, dan gaan het vanniger, ok, dank jylle jy ingeskakel is, op jou program. ok, ons stap aan, ons kom nou, waar kom ons nou, ek weet nie, die Venga Boys, is een Nederlandse aerodance groep in Rotterdam. Hulle is die breinkind van twee Nederlandse vervaardigers, Wessel van Diepen en Dennis van den Drieschen. Die groep bestaan uit hoofsanger Kim Sasaboni en sanger Denise Post van Rijswijk en mannelike vokale, Robin Poors en Donnie Latuperlisa. Jo, ja, in teenstelling met die groep wat sy naam suggereer, bestaan die Venga Boys uit mannelike en vroulike sangers, kunstenaars. Die Venga Boys het laat in die 1990s kommersieel sukses geniet. Hulle is die beste bekend vir hulle treffers We Like to Party en Boom Boom Boom Boom. Hulle het wereldwijd een geskatte 25 miljoen plate verkoop. Op 2 Mei 2001 het die World Music Awards vir die Venga Boys toegekend met die toekenning van die beste verkoop dansgroep van die jaar. Ons luister na die Venga Boys en hulle te oom wat daar in Jamaica woon, my Uncle John from Jamaica. Venga Boys.

My Uncle John from Jamaica. En ja, daar is nou die bewys dat die Venga Boys is nie noodwendig boys nie, hulle is girls ook. Ja, daar is meisies ook in daardie groep. En het ek nou boodskap gekry, sy sê, goeienaand, ek hoop het gaan goed. Die program is baie mooi sover, dankie. En ek wil net groete stuur vir my pa Henny, Magrita, sister Lena en sommer vir allemaal wat saamluister. Dankie. En dit is natuurlijk Letty, beweers daarvan Kempton Park, selfde plek as waar Hanley is. En ja, ek weet nie hoe ver is hulle uit mekaar het nie, ek weet nie of hulle al persoonlijk ontmoet het nie, dit is heel moontlik, het hulle al. Ek weet die een bly boe op een koppie en die ander een onder in die laagte. Ja, so, naand Letty, baie welkom by die program vanavond en ek hoop jy geniet die muziek. En wel, Henele Gloek is ook iwers in die achtergrond ingeskakel, hulle moet het ook geniet en natuurlijk Albert wat altyd daar is, hy sit nie sy radio af nie, as hy iwers heen gaan, dan vat hy die radio saam, hy is permanent 24 uur een dag, is hy op de Ramkat radio. Ons stap aan, waar is ons nou? Kom ons kyk, waar is ons nou? Ons is nou hierdie ou Frank Ifield. Ek ken hom nie baie goed nie, ek het nie baie al van hom gehoor nie. Hy is Francis Edward Ifield en hy is gebore 30 November 1937, oorlede 18 Mei 2024. Was 'n Australiese country muzieksanger en gitaarspeler wat dikwels jodel en in sy muziek ingesluit het. Ifield, gebore in die Verenigde Koninkryk, het groot geword in 'n landelike Australië, waar hy as in sy tienerjare heewel muziek beginne opvoer, en hy het enkelsnitte vrygestel, wat suksesvol was in sy Australië en Nieu-Zeeland. Hy het ook in 1959 na die Verenigde Koninkryk teruggekeer, waar hy in die vroege 1960 vier nummer 1 treffers op die Britse enkelsnit lys gehad het, met sy weergaves van I Remember You, Lovesick Blues, The Wayward Wind en Confessions. Nou, ja, Confession That I Love You. In die 1968 het hy longontsteking opgedoen wat hy wat gelei het tot die verwydering van deel van 'n long en hy het skade aan sy stembande gehad toe. In 1988 na Sydney verhuis en kon jarenlang nie sing nie of jodel terwyl hy herstel het. Nou, ons gaan van hom luister, daai een wat ek genoem het daarso, en dit is Wayward Wind, daar is so baie kunstenaars wat het sing, en dit is vir my een typische country and western, The Wayward Wind.

Was hy die Wayward Wind met so paar draaie in? Klink bykie anders as die een wat ons altyd speel, of die paar wat ons altyd speel, Frank Ifield, het sy eie manier gehad van dinge doen. En hierso het ek antwoord gekry op my vraag van net nou, en dit is, oor het julle al ontmoet, toe het Hanley nou laat weet, ja, ons het al ontmoet vir Hetty en vir Frans, dit is nou Letty se man, Jaco en sy span, dit is hulle seun, dit is Hanley hulle se seun, hy doen tuindienste, en sy span het al by hulle gesnoeiwerk gedoen ook, en ons bly seker so 2 kilometer uit mekaar uit, nou ja, daar het jy het, ne, als van Kempton Park. Ok, ons kom nou by groep staccato. Wat is een staccato? Het word op die muziekblad aangedui as dier een kolliekie boe of onder die noot of note wat staccato gespeel moet word. En wat beteken dit? Dit beteken dat hy apart van die ander note gespeel moet word. Kort, flink en uit mekaar. En ek weet sommer daar is een van julle wat nou al uitgefigure het, waarna ek op pad is, ja, die manier waarop Solomon Burke oorspronkelijk die liedjie Cry to Me in die blues genre gesing het, het totaal anders geklink as wat die staccato's met die liedjie gedoen het. Slowdowns saam met stilstaan pas, wieg wieg, kop teen kop, ons luister na Cry to Me, en dit is die staccato's wat het vir ons bring. Brian Legas en die, en wat is die ander ouse naam? Ja, maar oké, hulle. Hier, kom hulle.

Die staccato, Cry to Me, en die liekie was baie, baie gewild geweest. Dwars deur Suid-Afrika, slow dance by elke party geweest, en ja, vir jare was hulle stil geweest, die staccato's, en toe het Brian Legasic en die is die ander ou, maar in elk geval twee van die ou's groep self, het weer uit die retirement uitgekom en die wereld weer by storm gevat en hierdie stukke Cry to Me het hulle nou weer gewild gemaakt en hulle sing hom nog net soos daai tyd en hulle is al twee al wel, ou mense sal ek sê. Right, Wayne Fontana excuse toch die Mindbenders was een Engelse maatslaggroep van Manchester. Oorspronkelijk op die achtergrondgroep vir Wayne Fontana was hulle een van die verskeie optredes wat suksesvol was in die middel 1960s van die Britse inval op die Amerikaanse trefferslijste en het grootste treffers gehad met The Game of Love. Dit was een nummer 1 enkelsnit met Fontana. En in 1965 het hulle gekom met A Groovy Kind of Love. Dit was in 1966 wat hy uitgekom het. Nou ja, net die ou mense, ouwer as 50, sal onthou wat het groovy beteken. Ja, dit is awesome man, dit is groovy. Wayne Fontana, A Groovy Kind of Love.

groovy kind of love, en dit is a awesome kind of love, wat hulle daar gehad het, dis wat hulle probeer sê, in daar die jare se taal. Hierdie volgende ou is die cowboy, deur en deur. Ek dink hy is seker die beste country en western sanger, vir al die western gedeelte daarvan. En hy is Martin David Robinson, gebore 26 September 1925, oorlede op 8 December 1982, was professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, multi-instrumentalis en renmotorbestuurder. Een van sy gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers was alle tye vir die amper 4 dekades van sy loopbaan. Robinson se muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country trefferslyste en verskeie van sy liedjies het ook sukses behaal as poptreffers. Marty Robinson gaan ons nou, of Robbins, ja, gaan ons nou vermaak met twee van sy cowboy treffers en dit is El Paso. Hoor net, dit is een tragische story, luister na die woorde en volg die story en dan die volgende een is Tree. Ook seker tragies, laat die ou gehang word, maar hier kom hy, Marty Robinson.

Dit was John Williams met Guitar Romance, Guitar en String. Ons luister nou na my naamgenoot, Ludwig, de amper sê Ludwig Venter, Ludwig van Beethoven, en die liedjie wat hy vir ons doen is sy heel bekendste for release.

was hy, dit was Joseph Schmidt. Ek het gevra vir Ludwig van Beethoven, maar hierdie ding volg nou sy eie kop. Ek wil nie te veel Peter nie. Ek sê vir julle nou, die volgende ene wat gaan opkom is The Singing Bells, Tales from the Vienna Woods. Dit is ook een Jan Straas, as ek reg is. Kom ons luister, Tales of the Vienna Woods from The Singing Bells. Goeie speel.

Was hy daai ene vir Judy en Susan, ons twee ballet danseressies, daar op die skoolsaal, want as jy na die video van daai liedjie gaan kyk, dan daai skoolsaal wat hulle daar wys, is precies soos wat ons skoolsaal destijds was. Ons stap weer terug na Joseph Schmidt, en hy sing, dit is die mooiste dag in heel my lewe, het is der skoonste dag. Hier kom hy, Joseph Schmidt, tenor.

Prachtig gesing daar dier Joseph Schmidt, en dit is die skoonste dag in heel my lewe, het hy daar gesing in Duits. Maar ja, het wil my voorkom of die Gremlins so half en half gewyk het, maar dit het al klaar, jy weet, die hele dag gespoil, die hele program gespoil. Ek is sommer, een mens werk hard om een program op die been te sit, en dan kom sulke dingetjies, technologie, en hy neek alles op. Ek moet nie nou te vinnig praat nie. Kom ons luister, ons het net nou geluister na Mario Lanza, en hy die drinkersong gesing, uit die Student Prince. Nou kom ons luister nou nog twee van hom, want die Kauri Amos het nie deurgekom nie, so ek speel nou een wat ek dink het is in Paint Your Wagon, waar hy gesing het Komme Prima, ek weet nie, maar kom ons luister Mario Lanza, Komme Prima, en Mario Lanza weer met Kauri Amos. Hier kom hy.

As hy, een liedjie kan vrolijk wees en ook klassiek. Dit is nie, jy weet, ek het net nou wel, toe die program begin het, voor ek geweet het, hy gaan so uithak, het ek gesê, ek sal vir julle sê wat André Rieu sê van klassieke muziek, en lyk my dit is nou uitgesoord, so kom ons sê vir julle. Hy het self gesê, vir die laaste 20 jaar is het my persoonlijke leven so verbind met my werk, dat die verhaal van my persoonlijke leven precies diezelfde sal wees as die verhaal van my loopbaan, vooral as my vrou Marjorie so nauw betrokke was soos in die begin. My leven is eenvoudig muziek, muziek is altyd, is al wat ek altyd doen en dit raak nooit vervelig nie. Selfs as kind was hy gefascineer deur die wereld van muziek. Sy pa was 'n dirigent en hy was so beïndruk met die groot orkeste en die wonderlike klank wat het gemaakt het met al die boe wat saam beweeg, dit was vir hom fascinerend. Die somber atmosfeer as echter, altyd vir hom een raaisel, die plechtige atmosfeer wat jy in die concertsaal met die klassieke muziek vind, en dit het die meeste mense geïntimideer en weghou. Hy onderneem om daardie aspect van sy uitvoerings te vermy. Sy orkest bestaan uit jong, enthousiastiese muzikante, wat elke aand hulle hart en siel in die muziek sit, wanneer hulle concerte speel, en sy droom is om klassieke muziek vir allemaal toegankelijk te maak, en daar kan ek nie met hom meer saamstem nie. Wie daai somber atmosfeer, met die strikdassies, en jy is te bang om te lag, jy is te lang bang om, jy sit in jou plek, en jy luister, jy mag nie hoes nie, jy weet, dit is nie waar oor dit gaan nie. Die klassieke muziek is om te geniet, die klassieke, hy doen het so kleervol, hy is meneer klassieke muziek van die toekomst, al is dit nou lichte klassiek, maar hy kan zwaar klassiek ook so prachtig laat klink, en dit is André Rieu. Ek het gedoog toe ek hierdie program begin, dat my program in die toekomst gaan bestaan uit André Rieu, want hy doen wat ek van hou. Maar in elk geval, ja, ek het gaan rondkrap en daarom een hele paar mense gekry, wat ook lekker luister, wat noem is dit, klassieke muziek vir ons kan bied, lichte klassiek. Right, ons kom nou by een, wat ek ook, ek dink is dan het een, toe ek hierdie ene die eerste keer gesing het, en ja, en elke keer as ons keiermees gekry het, het my ma gesê, kom speel, kom sing gauw gauw vir die mense. En dan moes ek, jy weet, ek het so grief gehad in keiermense. ons luister na Jan Peers en Paul, en hulle sing, I Talk to the Trees.

Bakkerie die meest talentvolle kunstenaar wat ek van bewus is, rarig. Hy is vol, hy loop oor van talent en hy dit studeer ook en man, ja. Hallo Francis, ek sien jy is ook ingeskakel, baie dankie daarvoor en Hanlie is van vroeg af al ingeskakel, sy saam met my dier die hele setup waar ons vastgehaak het en waar hy nie wou speel nie en dan speel en dan nie wou speel nie, tot waar ek naderhand opgegeet en toe maar besluit het om toch aan te gaan en ja, hier is ons nou, Judy Bester daar van Forrie Smit. Mevrou Forrie Smit sal ek sê, jy is ook ingeskakel, jy sê dankie vir die muziek, jy sê dit is jou type muziek, ja nou met die skoonseen soos Jacobus Silver, jy is die skoonmoeder daar so, en Jacobus Silver, dis sy type muziek ook natuurlijk, so jy moet daarvan hou. En ja, ek wil nog een dag met hom gesels, een dag, ek dreig nou al lang, wat ons onderhoud vir my maandag programme moet doen. Ek en Jacobus Silverda van Forrie Smit. Ok, kom ons stap aan en ons kom nou by die Lutconcert in D-majeur is een van die vier werke met die solo uit twee viole in a basso continuo geskryf dier Antoni Vivaldi. Vivaldi het een stuk van in die 1730s geskryf en tydperk waarin hy twee van sy ander werke met die luid geskryf het, die trio's vir viool en luid in G mineur en in C majeur. Nou ja, Boris Bjorn Bagger, nie Bogger nie, Bagger, B-A-G-G, gitaar orkestre gitare. Hy speel Vivaldi se Largo gitaarconcert. Prachtige stikkie. As ek nou weer vir my gitaar aanskaf, ek onthou ek het hom altyd gespeel en nou, hy is nie moeilik om te speel nie, maar hy is so prachtig. Kom ons luister. Vivaldi se Largo gitaarconcert.

so rustig soos 'n gitaar kan klink, klink hy daar. Dit was Boreas Bon Bagger wat dit vir ons gespeel het, en ja, dit was Vivaldi se stuk. Nou, die volgende ene is 'n uittreksel uit 'n rolprent. Liedjie word gesing deur wat is Frederik Louwe, en dit word gelys as die top 100, ofwel hy is onder die top 100 rolprente wat vervaardig is en gebaseer op 1913 is 'n verhoogstuk genaamd Pygmalion deur George Bernard Shaw. Nou ja, so onmiddellik weet julle dan al klaar van wat praat ek. In 1964 wen die rolprent 8 toekennings, en die plaat wat ons nou gaan luister word gesing deur die aspirant bewonderaar van die dame Eliza Doolittle, wat haar nog net op 'n afstand gesien het en sy hart op haar verloor het. Nou, Frederik Louwe en die lirieke was geskryf deur Ellen J. Lerner, en ek praat natuurlijk van The Street Where You Live. So, daar is so'n bietjie van 'n onderbreking wanneer hy vraag vir waar is die dame enzovoort, want dit is 'n uittreksel uit die rolprent. Kom ons luister na Frederik Louwe, On The Street Where You Live.

sterk en rustig, Marieel Mathieu. Maar, jy weet, ja, Alida, ek sien jy is ook ingeskakel, of ek weet nie of jy nog luister na al die dinge wat in die begin gebeur het nie, maar ja, ek hoop jylle geniet die program, want dit is nou die toekomst. Ek hoop dat die ander sondag beter sal gaan as vandag, soos ek sê, ek het redig uitgesien na die program, maar ja, toe kry ek nou daar die setback, en ons hoop nie het gebeur weer nie. Ok, die volgende ene het ek gekry, toe ek het so deurgeblaai het, en ek het gesoek en gesoek na vandagse speellys. Nou, om vandagse speellys te kry, het ek so deurgeblaai, en toe kom ek op hierdie ene af, die Christ Family. C-R-I-S-T, nie C-H-R nie. C-R-I-S-T, Family, en die liedjie se naam is Jesus Savior Pilot Me. Kom ons luister, ek het hom net raak geluister en hom gelijk. Kom ons luister.

As hy, soos ek sê, dit was sommer so tussengooi gospel likkie wat ek per ongeluk op afgekom het so in my blaai deur die muziek om vandagse program op te stel. Nou, ja, ek sien Lida het geantwoord, sy sê hulle luister nog steeds en so hulle is van die bitter einders. Ek is seker baie van die mense reg in die begin, toe die probleme begin, het sommer maar net afgesluit in Kubai gesê en ja, het is weer eens jammer oor daai, maar daar is sekere dinge wat mens nie kan beheer nie, ek weet nie wat het veroorzaak nie, as ek geweet het, maar in elk geval, die program is nog nie nabij klaar nie, daar is nog tyd en daar is nog liedjies, kom ons gaan aan en ons kom nou by Tchaikovsky se liedjie en wel, ek het hom altyd geken as Tonight We Love, en dit is ook een wat ek altyd moes gesing het, as ons keier mense gehad het, saam met die ander, I Talk to the Trees, het ek Tonight We Love, hierdie ene word gesing dier Katharina Valente, en ek weet in, wat is dit? Is dit in Portugees, waar Valente beteken eindelijk iets, en dit beteken stupid. Nou ek glo en dit is nie wat daar van indicate nie, sy is Katharina Tchaikovsky sê Tonight We Love, ek weet nie wat die rechte naam van die liedjie nie, maar dit is die een wat hulle

Daarie, Tchaikovsky se Tonight We Love en prachtige klavierspel daar nadat die Katharina Valenti gesing het. Ons kom nou by John Baptist Strauss. Ek het net nou hierdie liedjie probeer speel reg in die begin en ek twyfel, ek glo nie hy het deurgekom nie. So kom ons gaan nou weer. Hy is gebore op 25 Oktober 1825. Nou kyk nou net, ek sê mos altyd as hy ou so lang terug en jou muziek word nog steeds gehoor. Muziek leef en hy leef aan en hy hou aan leef al is jy al lang al nie meer aan nie. Jou muziek is nog hier. Hierdie ou is al oorlede in, op 3 Junie 1899. So bietjie oor 'n maand. Dan is hy nou al Junie, die derde, is hy al oorlede, en ek kyk hier, luister ek vandag na hom in 2023. Hy was 'n Oostenrykse komponist, daar was 'n rolprent gewees, The Waltz King, wat ek as kind gesien het, nog hier in 1964 rond, en dit het my gehoek aan walse. Hy was Oostenrijkse komponist van lichte muziek, vooral dansmuziek en operettes, en hy het meer as 500 walse, polkas, quadrille en ander soorte dansmuziek gecomponeer. In sy leeftijd was hy bekend as The Waltz King. Nou ja, daar, ek het nou net gesê, die rolprent sy naam was The Waltz King. En was grootliks verantwoordelik vir die gewildheid van die wals in Wene gedurende die 19de eeuw. London Symphony Orkest doen nou vir ons The Blue Danube van Johann Strauss. Amal wat kan ballet, kom ons ballet saam. Ek sal kyk, hele ballet. Hier kom hy.

Ja, prachtig, en laat iemand nou weer vir my sê, dat Tchaikovsky of Strauss of, ach man, al die muziek is vervelig. Ek sien daar het ons nou weer een keer geval, laat iemand nou weer vir my sê, dat die mense vervelig is, dan sal ek vir hulle sê, kom luister na die program. Ons is bijna klaar, hy moet nie nou met ons begin nie. Ek sien Hanlie sê, hulle is ook nog, hulle het vastgebuit, hulle dwarsdeur, hulle en Alida, sy en Adrie het ook vastgebuit en hulle is nog steeds aan die luister. Nou, ok, ek gaan nou gauw vir julle, kyk, ons het nou vandag, het ons nou al vir Tchaikovsky gehad, ons het vir Strauss gehad, ons het Mario Lanza, Mozart, Van Beethoven, Verdi, Vivaldi, al die mense gehad, en was dit enigszins slechts gewees? Nee, dit was nie. Nou, kom ons luister nou tweede laaste, na Mozart, en die Alle Turke van Sonata nummer 11. Kom ons luister, lekker ene.

En wat sê jy daarvan? Ek kan net die ou sien hoe die vingers hardloop oor die keyboard in. Ja, man, nou, dankie Hanlie vir jou prachtige woorde. Ek hou daarvan om dit te hoor, dat jy sê, dat kan dalk byval vind, hierdie program, en ons moet om net vroeger adverteer in die week, enzovoorts, enzovoorts. Ek stem hier 100% saam, ek hoop die mense hou van klassieke of lichte klassieke soos hierdie, en dat daar van hulle is wat geoorreed kan word om daarvan te hou, en dat hulle gereeld sal luister. Hierdie was die eerste een in die, wel, my proefuitsending om te hoor of is daar, gaan ons byval vind. En as julle daarvan gehou het, skakel elke week om 3 uur sondag maar daar in, en ek hoop nie ons het elke sondag die probleem wat ons vandag gehad het nie, maar ja, en ek sien uit daarna om julle te vermaak in die toekomst. Wees seker om vanmiddag 6 uur in te skakel vir Jannie se country muziek, dis oor 1 uur, en dan net direct na Jannie 8 uur is ek weer op met die uitsending van dokter, of deur de dominee Gustav Opperman se Bybelstudie, en het gaan oor Lukas, die boek Lukas. Daar is 101 episodes, ons trek nou by episode nummer 26, en dit is baie interessant as jylle gaan luister hoe die Bybel ontleed word in die manier wat hy dit doen. So, ek hoop om jylle daar ook te sien vanavond, en vir die wat vastgebyt het, ek gaan nou uitspeel met Verdi. Jy sien, daar is nog ene wat ons nie bygekom het nie. En hy gaan vir ons doen die Grand March uit Aida, die opera Aida. Julle moet een lekker week verder hee, en ja, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen. Tot volgende week is het ek, Ludwig Venter, wat sê, groetnis, lekker week vir julle.

0: die ablisie, dat is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stamp my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo competitie, Bobby Jansky, teen McNally. En die olie in ons haar is die jet.
1: Hallo, my naam is Wouter van de Venter en jy luister na Ramkat Radio.

Nonsie. Dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toydie over Grabou. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ou is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live. Al die pad die uit Grabou uit. En ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is dit met julle? Het julle dan my gemis die afgelope maand? Ek was nou seker omtrent 'n maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakansie, en al die lekker dinge. Maar die ouwe is terug op sy pos, hy is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Ons het lekker saterdag middag so vir 3 ure, van 11 uur tot 2 uur toe, lekker gejol. Yes, like om die besigheid uit te toets, en dit was omtrent een lekker kuier gewees. As manne wat wil, ek moet dit weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog een paar, hoe sê mense, eers nog so een paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal een paar mense wat een WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan net nou by die WhatsAppies uitkom. En, maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg met so een paar oorskoonmakers en so aan. Ek het nog nie vir julle so een lekker compilation saamgestel soos voorheen nie. Maar ek het sommer net so vinnig 2 lekker nommers in een rij gegooi hier so. En natuurlijk onthou julle vir Bon Jovi, lekker daar die 80s. Great, in die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, om so'n bykie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die oore uit te kry, en allemaal op standby en reg te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, al die lekker dinge, so dat julle reg is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand. Lekker tot 9 uur toe. Bon Jovi, 2 in 'n ry, kom hulle. Goeienaand allemaal. Lekker. Kom my nou. Hou jy hom, Living on a Prayer. Geniet hom.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En, en voor hom was het Living on a Prayer. Ai, die para's in die keel. Het is ook van op my senuwees, man. Het is van op my senuwees wees. Yes, like ek voel skoon vreemd hier achter die stokke. Maar wat ons vat vir hom, Bertie Nellet. Nou, en sê my ou Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Ja, loop my.
0: Hey, hoera, hoera, hoera. So, video clip wat die ou hier vir my gestuur het. Waar sy vuur brand en hy sê, nee, daar loop hy, daar loop hy, daar loop hy, mooi so Bertie, lekker man. Hy sê ook hier so op ander groep, Rampat, Ramkat gaan weer ooploop vanavond, nou ja toe, daar het julle om. So vanavond gaan ons een bykie lekker saam keier, al die ou vriende weer saam, baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het, maar toes die ou, by die jikskeit klap, nou ja, hoe, mense het moes nou ander verplichtinge ook om te doen op een saterdag, en ja, die ouwe het nou weer een day job ook, hy sien nou net meer een pension, dis die al day job wat hy het, en nou nog een ander jobie ook, nou weet dan wonder ek of die ou nie jou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim, ek hoop nie so nie Johan, jy moet maar dat weet, hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou, en eerst like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by al die storiekies sal ons nog uitkom hier dier die loop van die aand, hopelijk. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles wat gaan gebeur vanavond. Radio Raps met vanavond.

0: Lekker radio raps, radio raps daar so met vanaand. Ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom. Ek probeer so skelm lees so lank wat daar is, maar ek sal maar so 'n bietjie terughou. Hier is klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels. Eerstens hierso, die president van Ramkat Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê. Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdag aand hier op Ramkat Radio en die legendariese DJ Toy is weer terug op die lig.
0: Jebo.
1: DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabou. Grootkat van Ramkat, ons is uit na lekker show weer vanavond. Het is koud hier in die Kaap, ek is seker daar in Grabou sowel is het ook koud. Maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Jy, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, julle is in goeie hande.
0: Daar sê, dankie Rudolf. En ek wil hom ook nou net, terwyl ons so praat van die koue, ja, die koue is besig om oor te kom hier so. Ek toe by die huis gekom het, toe sien ek, toe begin raak het nou so halwe koelerig bewolk en dinge. Goed, vandag hier op een stadium het die sonnetjie daarom lekker geskyn hier oor die middag en vroeg ochend of laat ochend en vroeg middag was het daarom een bykie lekker sonskyn gewees ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so een bykie een koue frontjie deur. Maar moet nie bekommerd wees oor die koue front wat deurkom hier, want hierdie volgende song het een van ons mede omroepers of omroepsters, hoe sê jy mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song. Nou toe, baie dankie vir daai en Hannelie, dat jy my op hierdie ene gebring het, so ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song. Ek wonder amper of ons nie moet ons volkslied maak op een woensdag aand. Dis Witwarm Beats, nee. En hulle sê, Klein Saterdag.

0: Squad. Потом. Хуя из тебя. Hey, lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Alter en WJ hy samen met ons gaan jou ramkat. Yes, like mense, nou is ons op die pound seats, nou is ons op die pound seats. Kijkie, as die mense oor jou begin sing en hulle begin oor jou skrywe, dan jy weet, nee, wat, iets doen ons reg, iets doen ons reg. Maar dis almal net ons hier in die studio wat reg doen, dis julle ons luisteraars. Dis julle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie, dankie, dankie vir almal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê, hy kan nie meer waggie. Nou, sê Dion, hoe gaan het, mater?
1: Liewe Christmas, ja nee, DJ Toy is terug. DJ Troy is terug, dit is wonderlik. Dit lekker, is wonderlik man. Om jou stem op 'n woensdagavond weer te hoor. Groete aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sy.
1: Mooi aan, bye. En Toy, as ek vanavond een kan versoek, sal het van die Sea Boys wees. Een van die Sea Boys. Dankie so lang.
0: Daar is hy. Daar is hy, Dion. Excuse toch, ek het so'n bietjie amborstigheidkie. Dion, jy moet net so'n bietjie ingeskakeld bly. Ek gaan eers gauw vir jou twee lekker voetestam nommerkie speel. Een is een walsie en een is een vastrap. So jy kan maar so lang daar van mama by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gauw twee voetestamp nommerkies kom. Ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe. Moe nie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees. Kry eers gauw daar jou voete en jou voet, alles hulle eers reg. En dan luister eers gauw hierso na Hannes Koeman, se Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boere Orkees met Hannes se vaster.

Daar's hy, Hannes Koeman met Maguba Sloof Wals en Kaapland Boereorkees met Hannes se Vastrap. Nou, ek wonder nou of Kaapland die song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gauw iets ernstig gauw gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkat Radio, Willem Snore. Nou, hy is 'n man wat ons nou baie bekend is, en berig is, en beroemd is hier op Ramkat Radio. En die ou het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy kuier daar 'n bietjie by sy kinders, daar was so 'n bietjie 'n verjaarsdag bedryf, kleinkind en dogter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy's daarom nou hier by my, hoe's dit, maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my 'n WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers dinsdag wees, dinsdag aand, want hy moet woensdag terugry, daarna sy kaja toe, aan die kant Mosselbaai, want hy moet donderdag, het hy 'n afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan 'n man mos organise. En ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weskes snoeke en so aan, so breikoek toe nogal. En vrachtig, mense, toe kom kuier Willem Snore en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Yes, like ons het gesels en ons het gekuier en ons het snoek gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, een traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toe is die snoekie wat ek nou toe so mee breek, een lekker mooi groot snoek, toe is hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Dit was nou nie my bedoeling gewees om 'n papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons 'n plan, en maak ons weer so, en dit doen ons hom net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie, dat julle die moeite gedoen het om by ons te kom kuier, en ons het dit baie geniet. Dit was sommer 'n dreenstert besigheid gewees, dit was sommer diep lekker. En as julle wil weet hoe lyk Willem Snore, gaan kyk maar daar op my Facebook blaadjie, soos ons 'n paar foto's van my en van hom, en van my, ek en my vrou, en hy en sy vrou, en so saam van ons allemaal, en dinge goed, gaan kyk daar so, prachtige mense, en ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie, ek waardeer het, oprecht, ek en u stel, ons het regtig waar lekker saam met julle gekuier. Nou, dan natuurlijk nou, terwyl die mense nou kuier, nou leren ken ons ou, ons mekaar, ons nou beter en dinge, goed. Nou, sy vrou, sy naam is ons ook net al gesê, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat, met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, speciaal, net van my in die stel af, hier uit Grabouw uit, geniet hom.

0: Nancy, Nancy, Nancy, dis DJ Toilie Ova Gabou en julle het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, so vrou Sharon, en a drie in a rij daar van die Sea Boys, lekker, kyk jy nou kan jy dan verstaan, nie, die mense het muziek gemaakt, nou kan jy dan verstaan hoekom ek so lekker kan dans. Nancy, Jan Koul, hoe gaan hy met jou?
1: Nancy, Nancy, Toilie en al die gaas op my dam, nee wat om had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amie, laat ek te moeg is om in te schakel nie. Nee, ek is tien aan.
0: So ja.
1: Sê, ja, so tien aan so doop oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man. Net innige sympathie vir die Poolfamilie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is ja. Maar sleg getref. Een dubbele slag gewees in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop die vader daar, die dier en alles wat mooi is.
0: As hy.
1: As hy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir hoe Janneman speel.
0: Ja, ek het hom.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet maar, ek die Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is ons ook deel van hulle. Sy was met soos Sea Girl van die Sea Boys. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: As hy, Jan, ach, Johan, ek hoop jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons, ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, het jy seker dankie daar uit Mosselbaai, uit Naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die
0: man.
2: Plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woorde luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig, hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir
0: ja,
2: gestrand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Ok, dankie, baie.
0: As hy, daar so, so sê Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eerst gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so, bykie op, hier so Rocking All Over The World, Tech Vault remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tanda Pasta wit was, nee. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommerkie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers kuier daar by die Nelbroers. Nou, as jy nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dick Pains en die wereld en die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurtjie brand en hy gaan 'n vark choppie braai. Naand, Davie?
1: Naand. DJ Toy.
0: Daar is hy boeta Dave.
1: Arme wat, luister. Ja. Hier die koue Boesmaland. Huh? Die koue vrouw die ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En ek naam hier so vuurtjie opgestek.
0: So ja.
1: Ek traceerde maar die koue hier buitenkant, maar ja. Gaan nou vleisie braai, en ons het sommer nou sondag, ek en broer Bert, het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma,
0: ja,
1: het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en bietjie lekker te gesels en te keier, en nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vandaan verder, ons luister in hier so, groet ons vir allemaal, tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave, hy het, hy en, Boeta Bert, hulle het sondag so bykie die honde losgemaak smaak het vir my, en nou het Boeta Bert het daarom ook hier een voice note gestuur, en hy het hier een foto gestuur, waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Like a Boeta Davie, Obo Davie is een bykie mooier as jy hier op hierdie foto, wat went wrong? Is het hy uistiekies? Maar die ou sit hier, die ek spot man het, hulle sit hier so met so bak, so silver bak, met sikke rooi dop goed in. Nou, kom ons hoor wat sê die ou, hoe die bezigheid geloop,
2: Naan sê, DJ Toy en al die ganse op die dam, hier yes, van die dikpens van die Boesmaland af.
0: As hy.
2: Ons keur lekker saam, man, die ding loop mooi, hy loop mooi. Ek sien nie, die system is nou so vinnig, die vingers kan partij keer hier voorblij nie, maar jy sal hulle moet losmaak,
0: ja,
2: kyk hier sondag, ochend toe rij ek hier van Dwagas af aan, nou, Duif toe, broer Duif, in die Boesmaland, Noord-Boesmaland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei,
0: ja,
2: op Blauwbos,
0: okay.
2: Plaas ek een ander naam, maar ja, dis daar Vaneekpan se kant toe, man, daarom nou lekker gekeier saam met my ou Boeta. Hy het vir ons haar een marag voorgereggie gemaakt met kreef in die weskus af en toe maak ons een lekker skenkelpot.
0: Lekker.
2: Te lekker gekeier, te lekker. Daai maandagochend vir my soos een sondagochend gevoel. Maar ja, terug by die huis, als klop Disselboom. En Duif sê, hy het ook een vierkie in die gang. Ou luister seker aan nou al by die tyd saam.
0: Ja.
2: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekeier. Groete aan al die vrienden, hier teen die Weskus af, Swartland deur, ander kant uit. Julle moet 'n lekker aand hê, ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
0: Asai, baie dankie man.
2: Jesse, maak, ruim laat het bars.
0: Ja.
2: Julle moet 'n lekker aand hê, groete vir allemaal.
0: Dis weer tyd dat jy weer vir ons 'n song doen. Hoe lyk dit daar met die muziekbezigheid, jy is mis aan met DJ van beroep, maar gooi daar weer vir ons een nieuwe song, as jy so mooi ruim.

En goede twee daar met Kap het uit. En dat is een speciale haar voor die twee Nelboeties, Bert en Dave. Soos hulle om sê, in Engels, daar in die Boesmanland. Kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo. Sy sê, Naan, Toy en almal, jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer. Sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so 'n lus vir die show. Ek groet vanavond al my familie en vriende. Lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beats for Jesus, asseblief. Goeie naam, Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die ouwe kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hier so het. Dis Maritjie Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand Toy. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooi aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand Tom Johan. Cecilia Jan Paul se dogter. Ons is om kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie baie baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat. En ons wil net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitte baie dankie, ons waardeer dit baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat gewees en hy het geluister. En my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma, sy moet vir hom op Ramkat sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer dit baie baie.
0: Dis 'n groot Cecilia, dis 'n groot plesier. En sterkte nogmaals.

Daar's hy, lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40, Red Red Wine, to David Kramer, Montekie, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bak van Blerk, Vodka en OJ, Carlien Husselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laatste weer David Kramer met Borrelkie Blou. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie 'n paar songs te stuur, wees voel vry, doen dit, die grootste liefde, stuur dit vir my na 060-841-8631, is my studio nommer hier so, stuur vir my so 8 of 10 songs, jy kan regtig waar, jy kan nou soos altale doen, in 'n tema daarvan kies, jy kan nou soos Willem Snore maak en net sy beste boeremusiek vir my stuur. Jy kan nou maak soos manne daar uit die Bosmanland uit, net vir my sy beste, vir Bertie en Dave, sy beste rockmusiek vir my stuur. Dion sal ook seker boeremusiek stuur. Blackie, hey, Blackie gaan ons verras, hy gaan sommer lekker musiek stuur. Johan Kul en allei mense, so julle is meer as welkom. Kies daar 'n paar songs, stuur dit vir my en ek speel dit vir jou elke woensdag aan van so 8 uur af met die grootste liefde en ons kuier almal lekker saam. Alta sê ook nou, hy sê sommer Breebors, almal sê, hy sê, moet nou self sê, maar hierdie is 'n lekker playlist, dankie. Nee, great Alta, nee, ons het dit baie, ek dink almal het dit baie geniet. So, ons het nog so 1/2 uur van die show oor, voor ek moet groet, en nou ja, nou gaan ons sommer net so 'n bietjie lekker, hoe sê hulle, net lekker jam, ek hoop julle geniet hulle.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laaste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker die bekendste, en best, van die, amper sê ek van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, Manny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende styl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Manny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Schoeman met een vroukie se skoffel. Nou gaan ons eers so 'n bietjie daar na AI se kant toe. Drie in 'n ry van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die Bosman land. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

The Highwaymen daar gewees met me en Bobby McGee, of hulle ook soos die die show bekend gestaan het as The American Outlaws live at Nassau Coliseum, en dit was in 1990, al die hele paar jaar gelede. Nou ja mense, ons is aan die einde van die program gekom en ek wil net vir ieder en elk sê baie dankie vir die saamkeier, baie dankie vir die lekker gesels, baie dankie vir die boodskapies, baie dankie vir die chats, alles, en ja, sommer net dankie dat ek kon deel gewees het van julle woensdag aand, van julle klein saterdag aand, en van julle braai en kuier, en wat jy ook al gedoen het, of jy net saam geluister het, en of jy op die pad was, soos ons vriende daar in Ierland, Laurie Boegler hulle, en of jy net by jou vierkie gesit het, en of jy voor die, op jy net voor in die sitkamer gesit het, voor een heaterkie, of waar ever ook al jy was, baie dankie dat ek kon in Ramkat Radio deel daarvan, van jou huis kon gewees het vanavond. So gaan ons aan, morgen aand is het nou weer, wat is dit nou, waar was ek nou gewees, morgen aand is natuurlijk nou weer die Van Rooyens, Annelie en hulle met hulle program, en vrijdag aand natuurlijk 6:00, die grote, die president van Ramkat Radio, Rudolf Goosen, en ja, en so gaan die naweek aan, en volgende week woensdag aand is ek DJ Toy, die ou van Grabouw, weer terug op die brug, as die vader ons spaar, en dan sal ek weer saam met julle kuier, en julle bezig hou op het klein saterdag aand. Soos gewoonlik speel ons uit met een gospeliekie, vanavond is het Janneman Vetkruid se Mag die Here, en ek wil ook vir julle net sê, goeienacht, lekker slaap, en God bless.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, as jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Outfield hier op Ronkert Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ronkert Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkradio.co.za, die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink op myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy, hy eet movie van wat hy pas die mese, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was, lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker, lekker, kom as welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen jou te keer vanavond hier op ramkradio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, a formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keier, en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepool. Oeh, mense, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet, ek gaan bietjie later van ons bietjie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker, so, bly ingeskakel, die storiekies, hoor, net so na die grampie tyd gaan ons bietjie deel, wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het, oh, papi, en het ons dit nie geniet nie, nou ja, baie welkom weer eens, en dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van die gitaarsnaar tot die ooghaar, is die verkeerde plek, is die verkeerde plek om het te kry, maar as jy al of een soekie, of een hallo sê, of een boodskapie, of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is die ou, lekker die op ramkradio.co.za, volgende die beurt, ek weet nie vir wie jylle onthou vir die liekie van Ek Glo, Annie van Rooyen het die liekie gesing van Ek Glo, nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, ek glo, warm gemaak, dier 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupy op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek hom weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie, so ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja,
0: maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister hom vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier goue vleisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam toe, Kobus en familie en skoon familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, is allemaal lekker oud, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my met klippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Braai nou van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Daai Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Daai Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, daai Straits het baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hooflid van daai Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink baie nou Lucas Maria. Onthou hulle van ou Lucas Maria. Die ou het musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel van daar van mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

ekers toi dit toi. Waar is anderbaai? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daarvan om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop vanaand hier daai grapie geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garries landelike gebied Mostersvlei. Is 'n regrakkertjie. So met 'n ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê ons het twee naametjies terug hier voor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net nou 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkatradio.co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar deur die dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê goeienaand tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik daai biltongie, goetjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg geweest hier. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sak in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie sak uit, met een klomp vlees, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie vir ons stuur, van die wildsvleesbaltong, dat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als ik Bob van Berkie op Ramke Radio, van al die doubles wat ik single is. Nee, ik ben niet hoe werk het sy lewe nie, maar die realiteit is, ek het gedink altyd as jy iets dubbels so goed doen, dan behoort het ons beter op te wees. Is dit nie wat? Klik het over by die band sê, van al die doubles wat die man so single is. Is dit waar? Kan nie wees. Anyway, nou ja, laat ek net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel, papie. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek op weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, jy skryf jou naam met die uitveer, my maat. Jy sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst mykie die oomse voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook al mag wees. En ek in die water op Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons staat sy tyd vir alles. En wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooi nie, is wel koud genoeg, ek kry bewe koud. Dus is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, as ek nou aan vertrouw ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Karis het die hele paar gasthuis en blijplekke, soos die mense die kant uit beweeg. En dan kan men net daar by Karis, seker op sommige polistage of Samberg Iwis, net navraag doen vir blijplekke, goederse, kan hulle maar inboek daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berg uit wat loop, hy loop net nie heel deur, hy loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in deurslag geloop val. Nie is gewet, is hoe nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As dit dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christelle, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christelle, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was ons dan, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, hy word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie daar praat nie. Die oore die muise luister. Muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie, is lekker om van Tannie Ria op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 weke terug met my sister se dogter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou 'n niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed. Niggie goed het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie. My broer was Gert, Goosen was toe nog hier, hy was een ceremonie mes, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, met die ouwe spiekeries, waar o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oome liggie, daar geskenkie, oom, hierdie naamwek is daar geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat. En kuier ons na die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd en my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en jees op 'n stadium toe omtrent 300 mense in daai gast daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ek waar van hulle kom en nou ek het vroeg aan toe ek nou daar die agtermiddag kom toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk. Vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daar die. Gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kyk, ons maak so met 2 voor hier, die maak so met daar die ander kant, maak hy 4, en hierdie kant, aanstaande skoonsien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot so. Hoppe sê ek, DJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonsien, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poots, soos ons lag. Vertel oom Frikkie daar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knop by hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivenhok, of somebody sy duivenhok, maar dis nou die snaaks, ek het vertel jy, maar jes, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frik het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat, en die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Poluk, spandeer die ousmus hier op, Transvaal, toe die week klink het vir my, o, daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tanerie hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het, en nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar oud sweet, Nou staan ver, Freddy het amsig Verdi, is nie wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook let ek sê Verdi, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie my achter en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy wil jy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klop hard, ja, jes, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so'n gedachte, sy sê, dit voel van sy 7e land sit te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so'n komieklike oomblik veroorsaak, toe my ma klop hard in die kerk sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Pole, die dansbaan aan die brand, ek denk, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk, is daar my Pole, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe denk ek, toe ons daar by die saal sit, toe denk ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het langklaas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was naam nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as die Rian en Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Dag monsieur, tot ons mekaar weer sien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker trou. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vast sit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vast sit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag vir skoring die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis, ja, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit pakketmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het hou, voice note hier daar van, wat sê, wat noem my broer daar, jy sê, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dank jou broer, dat jy daar van my, dat jy daar van my laat weet, dat jy hier slik het, weet jylle, ja, buiten beheer, heeltemal buiten beheer, maar dit was dik lekker geweest.

0: Diep het te uit.
1: As die buurvrou kla, sy die muziek harder. Want ons luister Ramka Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka Radio. .co.za.

0: Ei, quando matei animal, né?
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scène van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten om te heen op dat te vereenzaam. Zo, dat zal niet geld betalen, had ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd geneukerd.
2: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie keer was een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel uit kom hier by die tanke, hier by Milnerton se fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense jou mos uit die kamp. Dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so. Toe ek klein was, het dit al so gewerk. Weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar het was absoluut een feest, twee naweke terug gewees, was my absolute eer en plezier, en baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het allemaal gelag, en dis was baie goed vir mense, as jy so baie lacht, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jongen, dan is het weer, dat is hy weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweka was, denk ek, sal hom nou lekker bezigheid gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, jy ou was so'n bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appes laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heeltemal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of hoe Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so'n halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n panblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op Rocket Radio, .co.za.
3: Goeienavond, Rudolf Goosen, blij om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig gewees, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie diezelfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my poet, en daar is het even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, sal al weer een weekse werk achter die rug. Bikkie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bikkie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees een traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aandoening, en seker al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daarom nie te ernstig, he. Ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daarom net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker keien saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En, hou so voort.

0: is een lekker nummer hier. Ik heb hem toevallig ook woensdag gespeeld. Hier van Abbasé Cora Marie. Zie, hoe zwak hier ik met muziek. Lekker aan jullie. Mooi aan.
1: Daar is hij, dit is gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend. Die ou van Grabouw is net een legend. Yes, weer. Oh, DJ Toy, kom ik sê nou vir jou, my ou vriende. Jy is net een lekker mens, nee. En is lekker om van jou te hoor. Dank je voor jou prachtige boodschap. En ik moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee. Want ons het baie gepraat van jou, wat een lekker mens jy is. En wat se aanwins is jy vir mense? Wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat? So jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê. Kijk, jou oor het nie gebrand oor dat jy stel jou aan die brand geklap het. Nee. Ek praat van die brand van hoe goed mense van jou gepraat het, nee. Het was vir my so een eer gewees om te hoor hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as een mens, een goeie mens, een mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir jy saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is jy maag nou nie lekker, as ek hoop jy eet nie, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eerst hierdie stikkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramke Drani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy, die ouwe van Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud, maar die afgelopen paar oogende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilige sê, ook een bykie gepreoccupied in ene weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, en daar woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteraand, Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het heb ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteraand het ons hier die Boesmanlandse jongmense saamgeskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien na die klas stompe wat sit loop op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmare toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note, het op ongelukkig afgesnijd daar so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom my ou maat Bertie Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jou stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoort my so is gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaan Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand by my ou groot maat Bertie se pasie gegaan. Awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My oomaat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As is met jou op nou groot maat, Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemees raam van Loris Fontein, Boffel Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou, spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat, verder aan de boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense, as ons mense. Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweke of 4 naweke terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springmokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê, nie springbok nie, hy sê springmok. Nou sê, springmokke het ons toegespeel, toe het Verdie en die blom en die kinders haar deurgekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar na Moerie, ou Moerees, so hotel toe, ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af van my, kyk, dit is nou een ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdie is, die ou Verdie het daar aangekom met die jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toe is Verdie sommer nou die burgerweese wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdie speel haar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot verriet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my oomate, jy is een eister, wie sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Kunjan. Om een lang story kort te maak, die lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir die dof kan opzet. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En jester Rudolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat had ons niet skubai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouse is so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hey, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oomaat, ek is nie verbaas, he. Kijk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oomaat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom, my vriend, blom julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, hey, kijk, jy ouwe sê nou so, Afrikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, dis nou hogere Engels, nee, ou Gilooms, jy bly net ons ou, welkom Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daar na om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, daai flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ja, ek weet nie wat jy sê nie my oomaat, maar ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kazengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kijk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, so was het, daar ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansstel, anyway, nou, toe syker ek al oor een stadion waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid, kijk, was een gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vir hou, luister my maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik, kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so over versoekie ingooi, en Verdie, jy sal nie geloof nie, daai liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op daai, nou, hier is nou, net vir jou, my oomaat, vir haar blom, vir haar oud toestepie.

0: Die help my groot maat. Yay! And on the ball only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eintjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bull, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway. En eerst dit gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, daar in Vellegaf, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoorde aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstanden is mos voor hoog by die buitels, en hier achter by die koude tanden is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy dus, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story. Bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak hout opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, vellig op sy wereldheid. En my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, hy valt daar over die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, is lekker, hier is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou Kobus, jy sê, gooi nog een houtje op my, en die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en een boerenmuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker as jy skoon mense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het muurgif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlik om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou 'n man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die musiek na die tyd gesit het. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man, Piet Duitser. Wat is allemaal man wat kan met 'n backflake. En natuurlik Janie Mostert. Hy's 'n geniaal met 'n gitaar en 'n concertina. Hy kan enige ding speel. Regte waar. Dis nou manne. Tannie Ria sê, "Jet, as 'n bietjie by die kom kyk." Nou ja, as jy voetjie geklop het of as jy sommer af van mammies of vrou toestepie gevat het, kyk, dan is jy by die regte plek, né? Jee, papa, ek is nou nie 'n vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kijkie, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde Augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hom net baie blij om te weet. Wat is hy skaapse naam?
0: Bergrivier,
1: lewe nog. Want volgende jaar gaan we voor hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de roer over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit, ma. die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na my boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat as jylle groente eet, groente kom ook van ma, van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir 'n lekker boodskap. Bertie, dit klink vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai se valley. My mat, en jy word 50, né? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my mat, ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, 'n man word ons net een keer 50.

Nou maak ek Arno van Seil van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Was dit die maaikie? Die maaikie en gesiggie verwy, die maaikie Agenbach en gesiggie verwy. Lekker man. Allee die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapie gestuur het is die law pad op roller en die burgemeester van Gallies. Gallies dorp. En ek wil ook nou sê, hy het 'n nuwe titel vanaand gekry, en vir ek het my vroeg vanaand gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolanda, ry jy Gallies toe, en ry jy polisiestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Cassie, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons, wat sy gastehuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek kyk as hy verniet is, as ek eerst daar, anyway, so ou Cassie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat hy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper W.J. saam, maar my oumat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiko mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so my saam. So, ou Cassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan af jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, en die goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. So, ou Cassie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Ja, nie, goeie naam, Rudolf, dit is Casper, WJ, jou is aan die van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek ben meester ook die air-gitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer weer afvindig met Flikkie, of iemand Flikkie daar gepraat van die behuisingstory, of een vrouw van die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees. So kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaar, is met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland. Jy sê ons so daar van die land af, sê die eilandkie, die laan nou paar manne wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk. So, derde mekaar daar, wie nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe. Daar is my ook net die krokodille nie, maar nou is het misschien ook maar een koude weesheid in die vochttrek, misschien ook nou maar. Nou ja, nee, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê, nee, maar kijk, hy slaam nou die ding doen. En hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man. Jy weet, hy gooi sommer, ek het lekker ons een boot wat op spoed is. Maar nou hou die man om dop, hom, hy is nie so ver nie, maar hy swem nou, maar ook nie so vinnig nie. Man, ek dink, ek weet nie of het een meter was, die lineaal, lengte, voor die eiland swaai om. En so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe. En die man loop van vrou, maar jy, kom ons sê die ouds naam, is nou ook maar Frikkie. Frikkie, waarvoor het jy nou omgedraaid? Toen sê Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toe draai ik hem om, ek swem terug. Ja, maar dit is nou so, die beetje het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel, weer eens, het is so, ek sit hier achter oor, is een baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hierdie tijd rol ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme. Ja nee, nou heb ik net vir die TikTokers sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aansweel allemaal.
0: Daar sê Casper W.J. Hey Salmon, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daarom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat hierdie man, hy mag

Wow. Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing. Pragtig. Saka Stone op Ramkat Radio. Jo, Kasper, dankie vir daai enetjie. Die ou het sy vanaandse versoekie ingesit en dit was sy versoekie en hoe gepas. Pragtig, pragtig met die blomme wat so mooi is, al die reën wat daar geval het en vertel jou van die sopnat winter. Is dit nie pragtig nie? Wow. Dit het nou kyk, ek het nou hier in die studio, ek het musiek so hard gesit, ek dink hier's 'n paar vensters wat gekraak is. Moenie speelie, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, tannie Maaitjie Achenbach. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit 'n sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi, selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete tannie Maaitjie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaitjie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanaand vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaitjie, dis vir ons eer en plesier om vanaand saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar en Garries is. Ek dink, morgenoggend klim maar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie, Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Dat is natuurlijk je soplepels hier, Bram Cadranio, met onze komeiste. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is mos in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, ja, en dan vat ons sop. Net hier, Bram Cadranio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur 'n prachtige boodskap, sê sy Nancy, Nancy, sy sê, man, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, lekker, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal, kyk, dis allemaal wat die kom kyk, daar is nou, dis die definisie, Tanirea? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag. Kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oma, Bram is ook daar. My ou vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Want ek weet het seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief, asseblief. Want as mense my nou weer vra, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So, laat stuur nou een stukje van Marikie, maar laat ons om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jy my so, kyk, jy het nog 1/2 uur stuur nou een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jy weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, is om my lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal 'n kuns, nee. Is dit nie, hè? Lekker ou banjo jou Bram Kadradio, maar kyk, ek wil jou sê Oumat, ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: Yay!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek 'n bietjie muur gevind het, dan loop ek eers beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, dit is 'n lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd ou so lekker praat van allemaal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my ou maat, jy het vir my 'n stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons geniet die stikkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met jylle met die kinders, man, is met sy lekker bezigheid daai, en is het nou so reen daar in daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man, en kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help, en recht maak, en sê, die boerderij en die dinge loop nie, so my omat, ons wil sê, baie welkom, is lekker om saam jylle te keir, is die groot raaf, is Spikkels hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor, van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Foxe, daar by die Foxe, die Lootsville, ek wonder, ook Guillaume's het julle Lootsvino gedrink.
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek, en heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok ry, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my vriend, eerst en wil ek vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is een eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand, het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog in die tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so'n moment kry nie, so sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense, so ons is baie trots op Ferdinand en Blom, en dankie vir wat julle doen, en Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is, dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat, ek weet dit is nie makkelijk, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

0: De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou as jy nie weet wat 'n pinkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, alles verlief op jou en DJ Toy stuur op my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Jep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy kan drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Hè? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos nou 'n kassie, jy's mos nou 'n celebrity, man. Hoe lyk dit dan daar? Hè? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op. Dis 'n